Morten Imanat her på Tripax i dag. Rare min kop nudler, det skal jeg da have her i morgenbeatet. Fortsætter musikken fra den danske scene med I Got You On Tapes. Evig grønne spinning for the course.

0: black cat jump over the moon. What's wrong? Having fun. What's wrong? Having fun. What's wrong?
1: Laid back og deres helt særlige elektroniske lyd her på Abu Dhabi. Og før det fik vi Aphex Twin på Window Licker, og før det Au på All Good. Så tre gode elektroniske baskere lige i streg her. Og hvordan drejer vi så ned mod den klassiske B6-lyd igen? Jo, det gør vi selvfølgelig med The Cardigans og Erase Rewind.